altså din radio her på Classic Pop. Det er dejligt at have dig med i dag her på den her dejlige onsdag. Nu skal vi til at høre Lis Sørensen og her sangen Mine Øjne, de skal have.